ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

ტოტების რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე

0: პირობის სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უпроსორად საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს. მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამა ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო, იპოვეს პატარები, არბენინეს აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაციანიც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთ ადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაც ჩატენილნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილ შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი

0: კომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე. შაბათ გვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: დათი საათია ზურფასო რადიო მსვენელებო დილომშვიდობისა. დღეს 23 ივლისია, ხუჩაბაძეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 107.9-ზე და მოკლედ ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და ჩემთან ერთად დღეს ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესსიახლეები თუ კიდევ სხვა მრავალი. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და პირველ ამავე საათში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით და მოკლედ დღევანდელი ძალიან საინტერესო იუბილარებით და ამ საათის ბოლოს ასევე იქნება ვალიუტის კურსი და კიდე ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Folk. ამინდის პროგნოზი. დაგეძლდება გადაცემაქსა და ხსა მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაწება, ბორჯომში 28 გრადუსი და მცირე წვიმა ნავარაუდები. გორი 30, ზუგდიდი 28 და წვიმს, დედაქალაქში ტემპერატურა 32 გრადუსამდე დაწება, მცხეთა 31. რუსთავში ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს, რაც შეეხება უკვე სამტრედიას, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე დაწება და ნავარაუდებია წვიმა. პოჩი ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს, ქობულეთი 26, ხაშური 29, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს და აქაც ნავარაუდებია მცირე წვიმა. მოკლედ ასეთია დღევანდელი სრულიად საქართველოს ამინდის პროგნოზი. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელდება, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი ჯი, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი.

0: ხაბაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარით და რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი 23 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ მოკლედ. და პირველი მოვლენა იწყება 19 საუკუნიდან, 1829 წელი პირველი საბეჭდი მანქანის პატენტი მოკლედ. 1829 წლის 23 ივლისს ამერიკელმა გამომგონებელმა უილიამ ოსტინ ბარტმა მიიღო პატენტი მსოფლიოში ერთ პირველ საბეჭდ მანქანაზე და მართალია ის მოწყობილობა თანამედროვე საბეჭდ მანქანებივით სწრაფი არ ყოფილა და ნუ მოკლედ ხელით მუშაობდა, მაგრამ სწორედ მან ჩაუყარა საფუძველი ტექსტის მექანიკურად ბეჭდას და მოგვიანებით მოიხსენებათ უკვე ჟურნალისტების, მწერლების, იურისტების, ოფისების ყოველდღიურ განუყოფელ ნაწილადაც გადაიქცა. 1903 წელი მოკლედ ვფიქრობ ავტო ინდუსტრიის მოყვარულთათვის მნიშვნელოვანი მოვლენა, როდესაც 1903 წლის 23 ივლისს Ford Motor-მა თავისი პირველი ავტომობილი Model A მიყიდა ექიმს. მანქანა $850 ღირდა, პირველი Ford-ის მანქანა, წარმოიდგინეთ. იმ დროს ავტომობილი ფუფუნებად ითვლებოდა და მხოლოდ მდიდრებს შეეძლოთ მისი ყიდვა, თუმცა Henry Ford-ის მიზანი იყო ისეთი მანქანის შექმნა, რომელსაც საშუალო შემოსავლის ადამიანი შეიძლება და რამდენიმე წელიწადში სწორედ ამითიამ შექმნა მასობრივი ავტომობილების ეპოქაც. 1952 წელი, ეგვიპტის რევოლუცია მოკლედ. 1952 წლის 23 ივლისს ეგვიპტეში სამხედრო ოფიცრების ჯგუფმა, რომელსაც თავისუფალი ოფიცრები ეწოდა, დაიწყო რევოლუცია მეფე ფარუქის წინააღმდეგ. მოკლედ მეფე იძულებული გახდა ტახტი დაეტოვებინა, ხოლო მონარქია საბოლოოდ გაუქმდა და ამ მოვლენამ ეგვიპტე რესპუბლიკად აქცია. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლიდერი კი მოგვიანებით გამალ აბდალ ნასერი გახდა და მოკლედ 23 ივლისი დღემდე ეგვიპტეში ეროვნული დღესასწაულია. ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლობალური მოვლენა გახლდათ, ეს იყო 1962 წლის 23 ივლისი მოკლედ. თანამგზავრმა ტელესტარმა ისტორიაში პირველად უზრუნველყო პირდაპირი სატელევიზიო გადაცემა ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპას შორის და მოგიხსენებათ ეს იმ დროისთვის, რას ნიშნავდა. მოკლედ მილიონობით ადამიანმა შეძლო პირდაპირ ეთერში ეხილა მოვლენები, რომლებიც ოკეანის მეორე მხარეს ხდებოდა. ეს უდიდესი ტექნოლოგიური მიღწევა იყო, რომელმაც, ნუ, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო მაუწყებლობა, ახალი ამბების გავრცელება და გლობალური კომუნიკაცია სრულიად ახალ ეტაპზე გადაიყვანა. და დღესათვის ბოლო, ეს არის 1995 წელს 23 ივლისს ამერიკელმა ასტრონომებმა მოკლედ ალან ჰილმა და თომას ბუპმა აღმოაჩინეს კომეტა, რომელიც მოგვიანებით ჰელ-ბუპის სახელით გახდა ცნობილი და ეს იყო ერთ-ერთი კაშკაშა კომეტა 20 საუკუნის. 97 წელს ის დედამიწიდან ზოგადად შეუირიაღებელი თვალითაც ნათლად ჩანდა და მილიონობით ადამიანი აკვირდებოდა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოვლენა გახლავთ ზოგადად ისტორიის განმავლობაში. სწორედ ასეთი გახლდათ დღევანდელი რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი. წინ კი კალენდარის მეორე ნაწილი გელდებათ, სადაც დღევანდელი დღის ძალიან საინტერესო იუბილარები უნდა განვიხილო, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: Так ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მაგიდა გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა განვიხილო მოკლედ და პირველ ადგილს 19 საუკუნით ვიწყებთ. 1898 წლის 23 ივლისს ჩიკაგოში დაიბადა ამერიკელი მწერალი რეიმონდ ჩენდლერი, რომელიც დეტექტიური ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდეს კლასიკოსად ითვლება დღემდე და თავდაპირველად იგი სხვადასხვა ნავთო კომპანიაში მუშაობდა, თუმცა დიდი დეპრესიის შემდეგ მწერლობა დაიწყო და სწორედ მან შექმნა ლეგენდარული კერძო დეტექტივი, როგორც არის ფილიპ მარლოუ, რომელმაც კრიმინალური რომანების ჟანრი სრულიად ახალ დონეზე აიყვანა. თუ ვინმე ეცნობიდან გიყვართ მისი შემოქმედება, გეცოდინებათ, რომ მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია The Big Sleep, დიდი ძილი, რომელიც მოგვიანებით ჰოლივუდში წარმატებითაც გადაიღეს. მეორე იუბილარი 1973 წლის 23 ივლისს სან-ფრანცისკოში დაბადებული მონიკა ლევინსკია, მისი სახელი მთელმა მსოფლიომ 1990-იან წლებში ამერიკის პრეზიდენტ ბილ კლინტონთან დაკავშირებული პოლიტიკური სკანდალის გამო გაიგო. წლების შემდეგ მან ეს მძიმე გამოცდილება საზოგადოებრივი საქმიანობის საფუძვლადაც აქცია და მოკლედ დღეს ლევინსკიზე რაც უნდა იცოდეთ, ეს არის რომ როგორც კიბერბული ლინგისა და ონლაინ შევიწროების წინააღმდეგ მებრძოლი აქტივისტი, ასე იგი ცნობილი და მისი გამოსვლები მილიონობით ადამიანმა მოისმინა და ის ხშირად საუბრობს ციფრულ ეპოქაში ადამიანის ღირსებასა და პასუხისმგებლობაზე ზოგადად. 73 წლის 23 ივლისს ეთიოპიაში დაიბადა ძალიან საინტერესო იუბილარია, სხვადასხვა ეს ჰაილე გეპსალისიე, ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი მორბენალი, მოკლედ ბავშვობაში ის ყოველ დღე რამდენიმე კილომეტრს გარბოდა სკოლამდე და უკან და მოკლედ რომ ვთქვა, შედეგი გამოიღო. ამან ნამდვილად მან მოიპოვა 2 ოლიმპიური ოქროს მედალი, 4-ჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და კარიერის განმავლობაში არც მეტი არც ნაკლები 27 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. და დღეისათვის კიდევ ერთ-ერთი გამორჩეული და ალბათ ბევრისთვის ფავორიტი იუბილარი ეს ემი უინჰაუსია, მოკლედ 1983 წლის 23 ივლისს ლონდონში დაიბადა ემი მომღერალი, რომლის გამორჩეული ღრმა ხმა მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. მოგეხსენებათ, მან გაერთიანა ჯაზი, სოული, დიპი, ხოლო ალბომმა Back to Black მსოფლიო აღიარება მოუტანა და 2008 წელს მან ერთ საღამოს 5 გრემიც მიიღო, რაც იმ დროისთვის ბრიტანელი ქალის შემსრულებლის რეკორდი გახდა. და იმის მიუხედავად, რომ იმი ძალიან ადრე 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მან დატოვა შემოქმედება, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის დღემდე შთამაგონებელია და დღემდე ფავორიტ შემსრულებელ შორისაა. და დღეისათვის ბოლო, ეს არის დენიელ რედკლიფი, მოკლედ 1999 წლის 23 ივლისს ლონდონში დაბადებული მსახიობი, რომელიც მთელმა მსოფლიომ ჰარი პოტერის როლით გაიცნო და გადაღებები მოგიხსენებათ, მან მხოლოდ 11 წლის ასაკში დაიწყო და 10 წლის განმავლობაში 8 ფილმში მთავარი გმირი განასახიერა და სერიის დასრულების შემდეგ მან მიზანმიმართულად აირჩია განსხვავებული თეატრალური და კინოროლები, რათა მხოლოდ ერთი პერსონაჟით არ ყოფილიყო ცნობილი და დღეს რედკლიფი წარმატებული მსახიობია როგორც კინო ინდუსტრიაში, ისე თეატრში, სადაც ბროდვეისა და ვესტ-ენდის თეატრალურ დადგმებში აქტიურადაც მონაწილეობს მოკლედ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი, კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი იუბილარები განვიხილეთ. წინ საათის დასრულებამდე რუბრიკა ვალუტის კურსი გელდებათ, მაგრამ მანამდე თქვენთან მინდა სწორედ ემი დავტო თავისი ერთ-ერთი ლეგენდარული სიმღერით.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარის ხიდთან
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.fi ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

დაგიბრუნდით რუბლებს ვალუტის კურსზე და დღეს უსწრებს მოგვიანებით. ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 ევროში

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრით თავაზობ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. ცენტრი მნიშვნელოვანია. სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის სასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმ

ივლის ფორსაშვილის ასაკში მოკლედ ემი გარდაიცვალა, იგი გარდაცვლილი იპოვეს და მისი გარდაცვალება მუსიკალური სამყაროსთვის დიდი შოკი აღმოჩნდა. ის შეუერთდა ცნობილ

0: ფინელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგობება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე visit.rtlg. ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიკავშირდით 514-34-43-43.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს გარგავთ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური
4: საზაფხულო აქცია კამოტოსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტოსში შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სპორტის სიახლეები.
1: Так зелдеба газетема кзадакса меки дагибрундит рубрика спортис сяхлебит. Ферран Торреси შესაძლოა Барселонадан ПСЖ-ში გადავიდეს. მოკლედ თავდასხმელი მიიჩნევს, რომ შეთავაზება კონტრაქტის განხორციელებაზე არასაკმარისია, როგორც ფინანსური, ისე სპორტული პერსპექტივის თვალსაზრისით და 26 წლის მოთამაშეს სურს უფრო მაღალი ხალხი და მეტი სათამაშო დრო. ჰანსი ფლიკის ხელმძღვანელობით ამ ეტაპზე ის თავს დაუფასებლად გრძნობს და თუ ბარსას ხელმძღვანელობა უკეთეს პირობებს არ შესთავაზებს, ის კატალონიურ კლუბს დატოვებს. ფეხბურთელის კონტრაქტი 2027 წლის ივნისამდე მოქმედებს. არსებული გარემოებების გათვალისწინებით ბარსა ფერანს 50 მილიონ ევრო დაფასებს. პარიზელები ამ ეტაპზე 25-30 მილიონს იხდიან, თუმცა მოლაპარაკებები გრძელდება. მიუნხენის ბაიერნის შემტევს მაიკ ოლისეს კარიერის გაგრძელება მადრიდის რეალში სურს. სპორტ ბილდის ინფორმაციით 24 წლის ფრანგმა ეს სურვილი მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას საბოლოოდ ჩამოაყალიბა. წყაროცნობით ოლისამ საკუთარი გეგმების შესახებ საფრანგეთის ნაკრების თანაგუნდელებს უკვე უამბო, თუმცა ბაიერნის ხელმძღვანელობასთან ამ თემაზე ჯერ არ უსაუბრია. გადამწყვეტი როლი მის გადაწყვეტილებაში კილიან მბაპე ითამაშა რეალის ვარსკვლავი და ოლისე ახლა მეგობრები არიან და მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ბაპე აქტიურად ცდილობდა თანაგუნდელის დარწმუნებას, რომ კარიერა მადრიდში გაეგრძელებინა. გავრცელებული ინფორმაციით ბაპე ოლისეს უხსნიდა, რამდენად წარმატებული შეიძლებოდა ყოფილიყო მათი დუეტი რეალში. უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გამართული სარეიტინგო ტურნირი ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობაში საქართველოს ნაკრების წევრებმა ერთი ოქროსა და ორი ბრინჯაოს მედლით დასრულეს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 3-2 მედალი ქართველმა სპორტსმენებმა ერთი წონით კატეგორიაში მოიპოვეს. საუკეთესო შედეგი ნიკოლოზ ბროლაძემ აჩვენა, რომელიც 72 კილოგრამში ასპარესობდა. ფინალში ბროლაძემ რუსი მოწინააღმდეგე რაბელ ასკეროვი აშკარა უპირატესობით 10-0 დაამარცხა და კვარცხელ ბეკის უმაღლეს საფეხურზე წავიდა. ამინ იამლს განსაკუთრებული მსოფლიო ჩემპიონატი არ ჰქონია და ტურნირზე ასპარეზობა მხოლოდ ერთი გოლით დასრულდა, თუმცა ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ მუნდიალის ფინალში არგენტინასთან ესპანეთის გამარჯვებით მესის ეპოქა დასრულდა და ლამინის ხანა დაიწყო. თამაშის დამთავრების შემდეგ მთელი მსოფლიო სპორტული მედია მოიარა კადრებმა, სადაც ახალგაზრდა ესპანელი ვეტერან არგენტინელთან მივიდა და რამდენიმე სიტყვა გაცვალეს. რა უთხა ელ მონგოლიკოს და რა პასუხი მიიღო მან მისგან, ამის შესახებ იამალმა კომენტარი ფინალი და რამდენიმე დღეში გავრცელა. რამდენიმე წლის წინ ვინმე რომ ეთქვა ჩემთვის მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ითამაშებდა ლეო მესის არგენტინას და ამარცხებდა, ნამდვილ შეშვლილად ჩავთვლიდი. მესი ისტორიაში საუკეთესო ფეხბურთელია და მისით ყოველთვის აღფრთოვანებული ვიყავი. მატჩის შემდეგ მივედი და ყოველი ველს ვუთხარი, ლომ კი მითხა, რომ ჩემი გზით ვიარო და ისიც დაამატა, რომ ახლა ჩვენი თაობის დრო დგება. ეს სიტყვები ნებისმიერ ოქროს მედალზე ძვირფასია, განაცხადა მან. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სპორტის სიახლეები, წინ კი რუბრიკა პრეისტორია გელით, საინტერესო ისტორიით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

პრეისტორია. გრძელდება გადაცემა გადაცემა კიდაგი ბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიც და დღევანდელი პრეისტორი გადავწყვიტე არა რამე კონკრეტული ფილმის თუ ხელოვნების ნიმუშის შექმნას არამედ იმ ურთიერთობის შექმნას დაუკავშირო რომელიც გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მოვლენად გადაიქცა მოკლედ ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს პირველი შეხვედრა სწორედ ეს იქნება დღევანდელი პრეისტორიის მთავარი თემა მოკლედ დღეს მინდა მოგიყვეთ იმაზე თუ როგორ შეცვალა ერთმა მცირე ერთი შეხედვით უცნაურმა სახელოვნებო ექსპერიმენტმა მუსიკის ისტორია და მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანის დასაწყისიც გახდა. წარმოიდგინეთ მოკლედ 1965 წლის ნოემბერი ლონდონი. ბიტლომანია უკვე პლანეტის მმართველი ძალა გახდა. მოკლედ ყველა უსმენს ბიტლზებს. ყველაზე დიდ ფურორს ისინი ახდენენ და ჯონ ლენონი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ჯგუფის ბიტლზების ლიდერი გახლავთ. ის მეგობრებთან ერთად ცნობილ ინდიკა გალერეაში მიდის, სადაც მცირე ხნის წინ გამოჩენილ იაპონელი მხატვრის იოკო ონოს პერსონალური გამოფენა იხსნება სახელწოდებით დაუმთავრებელი ნახატები და ობიექტები. იმ დროს ჯონი უკვე გადაღლილია დიდებით, სკეპტიკურად უყურებს თანამედროვე ხელოვნებას და გალერეაში უფრო ცნობის მოყარე ვით ვიღაცის რჩევით შედის ვიდრე გულწრფელი ინტერესით. მოკეთ ოთახის შუა გულში დგას თეთრი ხის კიბენ, კიბე მიემართება ჭერისკენ და ინტალაციის წესის მიხედვით მნახველმა უნდა ავიდეს კიბის საფეხურზე, აიღოს ჭერში ჩამოკიდებული პატარა ლუპა და მისი დახმარებით წაიკითხოს ის, რაც ჭერზე პატარა შრიფტითაა მიწერილი. მოკეთ ჯონ ლენონი თავისი ცნობილი ირონიული ღიმილით ადის კიბეზე, იღებს ლუპას, იხრება და ჭერზე ამოკითხულ ერთადერთ პატარა ლივს შესამჩნევ სიტყვას აკვირდება და ეს სიტყვა იყო yes, დიახ. იმ ეპოქაში, როდესაც ავანგარდული ხელოვნება ხშირად სავსე იყო პროტესტით, ნიჰილიზმით, ბრაზით, სიტყვებით არა, კონტროლი აკრძალულია, მოკლედ იოკო ონოს ეს პატარა სიტყვა დიახ, სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა მისთვის და იმავე საღამოს გალერეაში მყოფმა იოკო ონომ ჯერ კიდევ არ იცოდა ვინ იდგა მის წინ, მან უბრალოდ დაინახა კაცი, რომელიც მის ინსტალაციას გულწრფელად ჩაუღრმავდა და იოკომ მას თავისი ნამუშევრის პატარა ბუკლეტი აჩვენა, სადაც ეწერა დაასრულა ეს ნახატი, გაბურღე მასში პატარა ფრელი. მოკლედ ეს არ იყო უბრალოდ გაცნობა, ეს იყო ორი შემოქმედებითი სამყაროს კოლაფსიც, ამ ერთმა პატარა კიბემ და მოკეთ ლუპის აკეთხულმა დიახმა გზა გაუხსნა იმ დიდ რევოლუციურ კავშირს, რომელმაც შეცვალა არა მხოლოდ ჯონ ლენონის პირადი ცხოვრება, არამედ მთელი სოფლიოს მუსიკაც და მშვიდობისთვის მებრძოლი გლობალური მოძრაობებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მაშინ ამ კავშირს ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა, ლენონისთვის ეს იყო გამოღვიძება. მან იპოვა ადამიანი, რომელმაც მისი მხატვრული და სულიერი სამყარო ბოლომდე შეავსო. მოკლედ, რომ ვთქვათ, ასე იქნება დიდი ისტორიები, ზოგჯერ სამყაროს შესაძლოა საჭირო არა გრანდიოზული კამპანიები, უბრალოდ საკმარისია ერთი უბრალო თეთრი კიბე, ერთი ლოპა და პატარა, მაგრამ მტკიცე სიტყვა დიახ. მოკლედ, მოგეხსენებათ ჯონ ლენონი და იოკო გამორჩეულდა ძალიან განსხვავებული ურთიერთობის სტილით. თვითონ იოკო არ იყო ჩვეულებრივი სტანდარტული ხელოვანი, ბევრისთვის კრიტიკის საგნადაც ბევრჯერ ქცეულა, მაგრამ მათმა დაწყებულმა კამპანიამ, რომელიც თავდან ბოლომდე მშვიდობას ეხებოდა, შეცვალა რიგი პრობლემები. და სწორედ ასეთი ერთი სიმღერა მინდა დაგიტოვოთ, თვითონ ჯონ ლენონის, რომელიც მის უკვე მეუღლესთან ერთად ჩაწერა და დაწერა კიდეც, სადაც ცდილობს წარმოგვადგენიოს სამყარო, სადაც არ არსებობს ომი, არ არსებობს ძალადობა და არის მხოლოდ სიმშვიდე. მოკლედ, მე ამ სიმღერას დაგიტოვებთ და ძალიან მალე რუბრიკა შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებს დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაც სამე კი დაგიბრუნდით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. მოკლედ სამეფო კარის თამაშების ფანებისთვის ნამდვილად წარმატებული აღმოჩნდა 2026 წელი, ორი რაღაც იღილეთ, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად იგეგმება სამეფო კარის თამაშების ახალი სტრატეგიული თამაში. თამაში ფანების საყვარელი პერსონაჟები, მათ შორის ჯონ სნოუ ბრუნდებიან, მოთამაშეებს კი საშუალება ექნებათ, რომ სერიალის ფინალის ისტორია თავად დაწერონ. პროექტი გულ შემატკივრებს შანს აძლევს ჯონ სნოუს როლი მოიგონ და ღამის მეფეს თვითონვე საკუთარი სცენარის დაუპირისპირდნენ. მოკლედ ანონსისას ვარაუდობდნენ, რომ პროექტი ოფიციალურად 2026 წლის ბოლომდე გამოუგზავნეს, თუმცა სტუდიო PlaySide-მა გამოაცხადა, რომ თამაში 2027 წლის დასაწყისში გახდება ხელმისაწვდომი. ბრედ პიტის ორშვილს ოფიციალური სახელიდან მამის გვარის ამოღება სურს. კალიფორნიის სასამართლოში შეტანილი დოკუმენტის მიხედვით 21 წლის ზაჰარამ და 24 წლის მედოქსმა გვარის შეცვლა პირადი მიზეზებით მოითხოვეს. შვილების ეს სურვილი ბრედ პიტისა და ანჯელინა ჯოლის ოჯახის გარშემო განვითარებული მოვლენების გაგრძელებაა. მსახიობები 2014 წელს დაქორწინდნენ, თუმცა 2016 წელს ერთმანეთს დაშორდნენ და მათ 6 შვილი ჰყავთ: მედოქსი, პაქსი, ჰარა, შაილ და ტყუპები ნოქსი და ვივიენი. ანჯელინა ჯოლიმ განქორწინების მოთხოვნით სასამართლოს 2016 წლის სექტემბერში მიმართა, მას შემდეგ რაც ოჯახი საფრანგეთიდან ამერიკაში კერძო თვითმფრინავით მიემგზავრებოდა. ანჯელინა ჯოლი ბრედ პიტს ფრენის დროს მის მიმართ ძალადობასა და შვილებთან სიტყვიერ დაპირისპირებაში ადანაშაულებდა კიდეც. Netflix-მა ახალი ფენტეზი ჟანრის ექშენ სერიალი გამოუშვა, რომელიც Rotten Tomatoes უმაღლესი 100%-იანი შეფასება დაიმსახურა, რაც სენსაციური მოვლენაა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ახლახან გამოსული 8 ეპიზოდიანი სერიალი Palace Johnson-ის ეპოქის კორეაში ვითარდება. სიუჟეტი მოგვითხოვს მებრძოლზე, რომელსაც ცოცხალთან დაკვდართა სამყაროს შორის გადაადგილება შეუძლია. მოკლედ რომ ვთქვათ, სერიალს საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. კრიტიკოსები პროექტს ჟანრობრივად მრავალფეროვან დახვეწილ ისტორიულ თრილერს უწოდებენ და გამოცემა Digital Mafia Talk-ის შეფასებით ერთი ამოსუნთქვით სანახავი სერიალი გახლავს სწორედ ეს. დღეისათვის ბოლო ნიუსი. ტომ ჰოლანდმა ახალ ინტერვიუში ზენდეია ცოლად მოიხსენია, რამაც წყვილის საიდუმლოდ ქორწინებაზე ვარაუდავი კიდევ უფრო გააძლიერა. ბრიტანულ პოდკასტში სტუმრობისას მსახიობს კითხეს, თუ ვის წაიყვანდა საბერძნეთში დასასვენებლად. ალბათ ჩემი ცოლი კარგი არჩევანი იქნებოდა, უპასუხა ტომ ჰოლანდმა და ხუმრობით დამატა, რომ ზენდეიას ნაცვლად სხვა ადამიანის არჩევა საკმაოდ უცნაური იქნებოდა მისი მხრიდან. ოდესიას შესახებ ინტერვიუებში ჰოლანდი ზენდეიას შედ აღხსენებს. მისი თქმით, როლზე დათანხმებამდე შესთავაზება ჯერ მას გაუზიარა. ზენდეიამ კი ხუმრობით უთხრა, რომ ნოლანის ფილმზე უარის შემთხვევაში მიატოვებდა კიდეც. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ამასობაში ჩვენი პირველი და მეორე საათიც დასრულდა. წინ კი ძალიან საინტერესო მესამე საათი გელდება რუბრიკა სტატისტიკით, რუბრიკა ავტოსალონი, სადაც ავტოინდუსტრიისა თუ ზოგადად მასთან დაკავშირებული პიროვნებების საინტერესო ისტორიები გელით, ასევე სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: სტატისტიკა.
1: დაგცელდება გადაცემა გზა და გზა, მაგით აგებულით რუბრიკა სტატისტიკით და მოკლედ გადავწყვიტეთ დღევანდელი რუბრიკა. ალბათ რადიოსთვის ყველაზე აქტუალური თემისთვის, მოკლედ მუსიკისთვის დამეკავშირებინა და მინდა დღევანდელ სტატისტიკაში რიცხვებზე, გაყიდვებზე, ნახვებზე და ჯილდოებზე, მოკლედ იმ რეკორდებზე გესაუბროთ და მუსიკალური სტატისტიკა შემოგთავაზოთ და ველაზე ყველა დროის, ასე თქვათ, გაყიდვადი ალბომით დავიწყოთ, რომელსაც 70 მილიონზე მეტი ასლი ჰქონდა გაყიდული. მოკლედ მუსიკის ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ალბომის ტიტული ეკუთვნის მაიკლ ჯექსონის Thrillers. გამოსვლის წელი 1982 წელი გახლავთ და ასევე იგი ცნობილია იმითაც, რომ ამ ალბომმა გრემის ჯილდოებიდან 8 საღამოსვე მოიპოვა, ასე ვთქვათ, და წარმატება მაიკლ ჯექსონი არ მხოლოდ პოპის მეფეთა ქცია ამ წარმატებამ, არამედ შეცვალა მუსიკალური კლიპის კულტურაც. მეორე, ყველაზე მეტი გრემი, მოკლედ ისტორიაში ყველაზე მეტი გრემი, 32 ჯილდო ეკუთვნის ერთ ქალბატონს, მოკლედ რეკორდსმენი ბიონსე გახლავთ, და იგი ნომინირებული იყო 90-ზე მეტ დასახელების მოკლედ ნომინაციაზე და აქედან 32-ის მოპოვება შეძლო. შეხება ყველაზე ნახლად მუსიკალურ ვიდეოს, რომელმაც რამდენჯერმე მოხსნა რეკორდი, ეს იყო, ალბათ არ გაგიკურდებათ თუ გეტყვით, მაგრამ დესპასიტო, რომელმაც ფურორი მოახდინა 2017 წლიდან დამეთანხმებით და მას YouTube-ზე 8 მილიარდზე მეტი ნახვა აქვს და 50 მილიონზე მეტი მოწონება, რაც ყველანაირ რეკორდს ცდება. იგი თავიდან რეკორდსმენი გახდა იმით, რომ 3 მილიარდი ნახვა ჰქონდა, მერე რეკორდსმენი გახდა იმით, რომ 5 მილიარდს გადააჭარბა და ახლა მოკლედ 8 მილიარდამდეც ავიდა. რაც შეეხება ყველაზე ხანგრძლივად ჩარტებში ყოფნა, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკის ინდუსტრიისთვის ყველაზე დიდი ჯილდოა, განსაკუთრებით იმ დროში, როდესაც არ არსებობდა YouTube-ი, არსებობდა Spotify და არსებობდა მოკლედ მოწყობილებები, სადაც ადამიანები ასე იოლად ნახავდნენ მუსიკას. აქ რეკორდსმენი Pink Floyd-ია ალბომით The Dark Side of the Moon, რომლის გამოსვლის წელი 1973 წელი იყო და მოკლედ Billboard-ის 200 ჩარტში ყოფნა 950 კვირაზე მეტ ხანს. მოგეხსენებათ რამხელა კოლოსალური რეიტინგი, ამ მოკეთ ეს ნიშნავს, რომ ალბომი ჩარტებში თითქმის 20 წელი იყო წარმოდგენილი. ყველაზე სწრაფად გაყიდული ალბომს კი ადელის ალბომი 25 იკავებს, მოკლედ 2.4 მილიონი ერთ კვირაში. იგი 2015 წელს გამოვიდა და პირველ კვირაში გაყიდვიდან 3.38 მილიონი ასლის დააგროვა, წარმოიდგინეთ, და პირველი კვირის რეკორდი დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ მაჩვენებელად რჩება 2015 წლიდან მოყოლებული. ასევე ყველაზე შემოსავლიანი ტურნე ისტორიაში, აქ ტეილორ სვიფტი ერესის ტურით ლიდერობს, მოკლედ მისმა შემოსავალმა 2 მილიარდ დოლარზე მეც მიაღწია მხოლოდ ერთი ტურნეთი, წარმოიდგინეთ, 150 კონცერტზე მეტი ჩაატარა და 10 მილიონზე მეტი მაყურებელი დაესწრო მის კონცერტებს. მოგესალმებით, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა. ვფიქრობ, მუსიკის მოყვარულთათვის საინტერესო ციფრები და საინტერესო რეკორდები გახლავთ. წინკი რუბრიკა ავტოსალონი გელით, მოკლედ ავტო ინდუსტრიის მოყვარულთათვის. მანამდე კი მინდა თქვენთან ის სიმღერები დავტოვო, რომლებზეც ახლა ვილაპარაკე, და პირველ ადგილს Pink Floyd-ის The Dark Side of the Moon-ის ერთ-ერთი სიმღერა დაიკავებს, ასე რომ დათკბით მოკლედ მათი შესრულებით.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგებრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი და გადავწყვიტე დღევანდელი რუბრიკა არა კონკრეტული კონკრეტულად რომელიმე მანქანის შექმნას, არამედ ადამიანისთვის დამეკავშირებინა, რომელსაც ეგ თავისთავად უკავშირდება. მოკლედ კაროლ შელბიზე უნდა მოგიყვეთ, კაცზე, რომელიც იყო მრბოლელი, რომელმაც გამარჯვებები ლეგენდარულ ავტომობილებად აქცია. მოკლედ, ზოგი ადამიანი ავტომობილებს მართავს, ზოგი მათ ისტორიას წერს და კაროლ შელბი ორივე გახლდათ, წარმატებული მრბოლელი და ინჟინერიც. იგი 1923 წლის 11 იანვარს ტეხაში დაიბადა და ბავშვობიდანვე მას მანქანებისადმი განსაკუთრებული ინტერესი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ის სამხედრო პილოტი გახლდათ, თუმცა ომის შემდეგ მისი მთავარი გადაცება რბოლები გახდა. 1950-იან წლებში ჩები უკვე პროფესიონალი მრბოლელი იყო. მისი კარიერის ყველაზე დიდი წარმატება 1959 წელს მოვიდა, როდესაც მან და მისმა თანაგუნდელებმა ლემანის 24 საათიანი რბოლა მოიგეს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რთული და პრესტიჟული შეჯიბრება სხვადასხვა დღემდეც, სადაც მანქანამ 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად უნდა იასპარეზოს. მაგრამ შელბის ყველაზე დიდი ისტორია რბოლის დასრულების შემდეგ დაიწყო. მოკლედ 60-იან წლებში დაახლოებით მას ჯანმრთელობის პრობლემების გამო რბოლის კარიერის დასრულება მოუწია, თუმცა სიჩქარის სიყვარული არ დაუკარგავს და მან გადაწყვიტა, რომ თუ თავად ვეღარ იასპარესებს და შექმნიდა ავტომობილებს, რომლებიც სხვებზე სწრაფები იქნებოდნენ. სწორედ ასე დაიბადა ლეგენდარული შელბი კობრა. შელბი მაიღო ბრიტანული მსუბუქი ავტომობილის ACE-ის კორპუსი და მას ამერიკული ძლელი Ford-ი V8-ის ძრავა შეუსაბამა, შედეგად შექმნა ავტომობილი, რომელიც ერთდროულად იყო მსუბუქი, სწრაფი და ძალიან ძლიერიც. მისი ყველაზე ცნობილი ვერსია Cobra 427 აღჭურული იყო დაახლოებით 7 ლიტრიანი ძრავით და 400 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით და იმ დროისთვის ეს წარმოუდგენელი მაჩვენებელი იყო. გაითვალისწინეთ, რომ 70-იან წლებამდეც არ ვართ, ჯერ 60-იან წლებზე ვსაუბრობთ. მაგრამ კაროლ შელბის ყველაზე დიდი პროექტი მაინც Ford GT40 გახდა. 60-იან წლებში Ford სურდა Ferrari-ს დამარცხება ლემანიზე. შელბი მონაწილეობა მიიღო იმ ავტომობილის განვითარებაში, რომელმაც საბოლოოდ ისტორია შეცვალა და Ford GT40-მა 1966 წელს ლემანის რბოლა მოიგო და შემდეგი 3 წლის განმავლობაში დომინირებდა შეჯიბრებებზე. შელბის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახდა შელბი მუსტანგი GT350, რომელმაც Ford Mustang-ის სპორტული ვერსია გახადა და ამერიკული ესეთი muscle car-ის კულტურის ერთ-ერთ სიმბოლოდაც გადაიქცა. მოკლედ, მისი სახელობის ავტომობილები დღესაც კოლექციონერების ოცნება გახლავთ. მაგალითად, იშვიათი შელბი კობრები აუქციონზე მილიონობით დოლარად იყიდება. თვითონ მასაც შეეხება, კაროლ შელბი 2012 წელს გარდაიცვალა, თუმცა მისი სახელი ავტომობილების სამყაროში კვლავ ცოცხალია და თუ მასზე არ გსმენთ, თაკამდე მინდოდა, რომ თქვენც გცოდნოდაც მრბოლელი და ინჟინერი, რომელმაც ავტოინდუსტრია თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეცვალა. მოგესწრებით, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი, წინგი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები გელოდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: თურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: მედიცინა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზამოკიდაგებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით. გავწყვეტა დღევანდელი რუბრიკა ორ მნიშვნელოვან თემისთვის დამეთმო. ერთი თემა იმ ხალხს ეხება, რომლებიც კონტაქტურ ლინზებს იყენებს, ხოლო მეორე თემა, ვფიქრობ, ყველა ადამიანისთვის არის მორგებული. პირველ რიგში დავწყოთ კონტაქტური ლინზებით და კონტაქტური ლინზები ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია დამეთახმებით, თუმცა ეს შეხედვით უნებელმა ჩვევებმა შესაძლოა თვალის მძიმე ინფექციები და მხედველობის დაკარგვა გამოიწვიოს და აქ ექიმები სამ რისკ ფაქტორსა და მისი მოგვარების გზებს გთავაზობენ, მაგალითად სურვა ან შხაპის მიღება კონტაქტური ლინზებით. ექიმები კონტაქტური ლინზების სურვასა და წყალთან კონტაქტს მძიმე გართულებების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ასახელებენ, ასე რომ პირდაპირი რეკომენდაცია მოერიდოთ მოკლედ ლინზებით სურვას და წყალთან კონტაქტს. რაც შეეხება რისკს, ღია წყალსაცავების, ზღვა, მდინარე, აუზების, ავსია ბაქტერიებით, ვირუსებით და ამიბებითაც და ლინზის ზედაპირთან შეხებისას ეს მიკროორგანიზმები თვალის სერიოზულ დაავადებებსაც იწვევს. რეკომენდაცია წყალში შესვლამდე ლინზები აუცილებლად მოიხსნათ ან გამოიყენოთ მჭიდროდ მორგებული სათვალე. ცურვის შემდგომ კი ლინზები დაუყოვნებლივ უნდა დამუშავდეს ან შეიცვალოს. მეორე, ონკანისყლით ან სახში დამზადებული ხსნარით გარეცხვა. საფრცხეს მხოლოდ ღია წყალი არ წარმოადგენს საშიშია ჩვეულებრივი ონკანისყალიც, რატომ არის საშიში? მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ონკანისყალი დასალევად უსაფრთხოა, ის არ არის სტერილური დამეთახმებით, ორგანიზმს აქვს მასთან გამკრავების ფუნქციას, თუმცა ზუსტად ამ მიზეზით მკაცრად აკრძალულია ლინზების ონკანისყლით ან სახში მომზადებული მარილიანი ხსნარით გარეცხომით უმეტეს. რეკომენდაცია ყოველთვის გამოიყენოთ მხოლოდ სპეციალური სტერილური დანიშნულების ხსნარები და ბოლო, ეს არის კონტაქტური ლინზის ცილი, მესამე მთავარი შეცდომა. ეს არის ცილი, მაშინაც კი თუ პრეპარატი ხანგრძლივი ტარებისთვის განკუთვნილი, სპეციალისტები მასში ძილს არ გვირჩევენ. რაც ხება პირველ ის არის ჟანგბადის შიმშილი, როდესაც ადამიანს ლინზებით წევს ან ისინებს, მოკლედ თვალის რქოვანა ვეღარ იღებს საკმარისი რაოდენობით ჟანგბადს. ხდება გამოშრობა, ინფექციის რისკი, ჟანგბადის ნაკლობა ხელს უწყობს ბაქტერიების აქტიურ გამრავლებას, რაც რამდენჯერმე ზრდის თვალის საშიში ინფექციების განვითარების რისკსაც. მოკლედ, თუ ამ სამ მარტივ რჩევას გაითვალისწინებთ, ექიმები კპირდებიან, რომ თვალის ყველანაირ ინფექციურ დაავადებას, პრევენციას გაუწევთ, მოკლედ რომ ვთქვათ. რაც შეეხება მეორე რჩევას, ეს ძალიან მცირე იქნება, მაგრამ მოგეხსენებათ ხალები ადამიანის ცხოვრებაში, ადამიანის სხეულზე ნორმალიზებული ფაქტია, მაგრამ ექიმებმა გამოარჩიეს ხუთი კატეგორია, რა შემთხვევაშიც ხალები არიან საშიშები და თუ აქედან ხუთი კატეგორიდან ერთ-ერთ მაინც ამოიცნობს თქვენ ხალხზე, აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი. პირველი ეს არის ასიმეტრია ხალის ერთი ნახევარი ფორმით, თუ არ ემთხვევა მეორე საშემთხვევაში ექიმს უნდა მიმართოთ. რაც შეეხება საზღვრებს, წარმოქმნის კიდეები თუ უსწორმასწოროა, თუ ბუნდოვანი ან დაკბილულია, ესეც ექიმთან ვიზიტს მოითხოვს. ხოლოს ფერი შემთხვევაში, თუ ხალხს არ აქვს ერთგვაროვანი ფერი და არის არაერთგვაროვანი შეფერილობის, მაგალითად ავის ფერი შავი, წითელი ან მურჯო, ელფერების ნარევი ერთდროულად არის ამ შემთხვევაშიც ექიმთან ვიზიტს გირჩევენ. დიამეტრი თუ წარმოქმნის ზომა აღემატება 6 მმ დაახლოებით, ეს არის ფანქრის საშლელი ზომა, რომ წარმოიდგინოთ, თუ მას ცდება თქვენი ხალი, ამ შემთხვევაშიც ექიმთან მოგიწევთ ვიზიტი და თუ ხალით დროთა განმავლობაში იცვლის ზომას, ფორმას, ფერს და იწყებს ქაველს აკეთლას ან სისხლდენას, ნუ თავის თავად ეს ხალი უკვე არის საშიში. ერთი მხრივ იოლ წერტილებს ჩვენ სხეულზე სეროზული პრობლემების გამოწვევა შეუძლია, ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ ხუთ ჩამონათვალს იმისათვის, რომ თავიდან აიდოთ ეს პრობლემები. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. წინ კი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე გელდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: გრძელდება გადაცემა გზად და გზა, მეკითხა გიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. ვიყეთ 1945-დან 1992 წლამდე ამერიკამ ოფიციალურად 1054 ბირთვულიც და ჩაატარა. თუმცა ცნობილია ერთადერთი შემთხვევა, რასაც თანამგზავრების განადგურება მოჰყვა. კერძოდ 1962 წელს ამერიკამ დედამიწიდან დაახლოებით 400 კილომეტრის მოშორებით თვითონ თერმობირთვული საბრძოლო კობინის სახელწოდებით Starfish Prime ააფეთქა გაფეთქების შედეგად წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური იმპულსი მოსალოდნელზე მასშტაბური აღმოჩნდა და ჰავაიზე 9-ამდე გარეგანთების ბოზიცკი დააზიანა. გარდა ამისა, Starfish Prime-ის მიერ წარმოქმნილმა რადიაციულმა სარტყელმა უნებლიეთ განადგურა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საბჭოთა კავშირის მიერ გაშვებული პირველი თანამგზავრების, ზოგადად თანამგზავრების განადგურება, ეს ის მოვლენა იყო, რომელსაც უკვე კონტროლი სჭირდებოდა და აღსანიშნავია, რომ ბირთვული იარაღის კოსმოსში აფეთქება შესაძლოა ისეთივე დამანგრეველი აღმოჩნდეს, როგორც დედამიწაზე, ან კიდევ უფრო მეტად ვარესად. ამის შესახებ საუბრობს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ბირთვული მეცნიერი არეგ დანგულანი და სწორედ მისი თქმით, კოსმოსში ბირთვული აფეთქების დროს ბომბის მთლიანი გარსი იონიზდება და იარაღის მასაში არსებული თითოეული ელექტრონი თავისუფლდება. ამას იონების რადიაციულ სარტყელადაც შერწყმა და უწყვეტი აფეთქებები მოჰყვება და საბოლოოდ ეს პროცესი ნაწილაკების დამატებით კატასტროფულ რადიაციას წარმოქმნის. სწორედ ამიტომ 1967 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერეს კოსმოსური სივრცის შესახებ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც კოსმოსი კაცობრიობის საკუთრებად გამოცხადა და დამოუკიდებლად აიკრძალა ბირთვული იარაღის გამოყენება დედამიწის ატმოსფეროს გარეთ. Ну, машина ხელშეკრულებას კიდევ 115 დამატებითი სახელმწიფოდ შეუერთდა და თითქმის 55 წლის განმავლობაში კოსმოსში ჩებოდა ნეიტრალურ სივრცედ. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს კიდევ ერთი თუმცა, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ და ეს რეალობა 2022 წელს შეიცვალა, როდესაც რუსეთმა კოსმოსში თანამგზავრი კოსმოს 2553 გაუშვა. ოფიციალური განმარტებით მას სადეზერვო დანიშნულება ჰქონდა, თუმცა ექსპერტები ამ ფაქტს ეჭვით უყურებენ. ისინი აცხადებენ, რომ ამ თანამგზავრზე სისტემატურად მოძრაობს დედამიწის ირგვლივ არსებული ყველაზე მაღალ რადიაციულ ზონებში. თანამგზავრის ასეთ ორბიტაზე განთავსება კი ერთ რამეს მიუნიშნებს. თუ კი რუსეთის თერმობირთვული იარაღის აფეთქება სურს, ასეთი მაღალ რადიაციულ ზონების საუკეთესოა ელექტრონების ჩასაჯერად, მოკლედ რომ ვთქვა. ნამდვილი დანიშნულება კვლავ ბუნდოვანია ამ სატელიტის, ასევე გაურკვევლად რჩება ისიც, გადააქვს თუ არა მას ბირთვული იარაღი. ექსპერტთა განცხადებით მსგავსი ტიპის არათანამგზავრულ იარაღს ჰიპოთეზურად მრავალი საერთაშორისო საკომუნიკაციო თუ ინტერნეტ თანამგზავრის GPS-ისა და სადეზერვო სისტემის განადგურებაც კი შეუძლია. ამაზე საპასუხოდ და მკვლევარის თქმით, ბირთვული თანამგზავრის წინააღმდეგ საერთაშორისო მონიტორინგის დასაწესებლად გამოსავალი მაინც არსებობს და ნატურაში გამოქვეყნებულ მკვლევარში ის აღწერს თანამგზავრულ სენსორულ სისტემას, რომლის გაშვება საეჭო აპარატთან ახლოს არის შესაძლებელი, რათა შემდგომში მასზე ბირთვული აქტივობის ნიშნებს დააკვირდეს. ამ პროცესში სპეციალურად წოდებული ატომური რეაქციის დაფიქსირება გადამწყვეტ როლს ასრულებს, რა დროსაც რადიაციულ გარემოში მყოფი მაღალ ენერგეტიკული პროტონები მონაწილეობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, გამოთვლის თანახმად აღნიშნული სენსორული სისტემა ორბიტაზე მყოფი ბირთვული იარაღის დაფიქსირებას 99%-იანი სიზუსტით შეძლებს, მეტიც მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი ამჟამად თეორიულ დონეზეა და რეალურ პირობებში გამოცდას საჭიროებს. კვლევრის იმედით, მოკლედ, მისი ნაშრომი პრაქტიკულად შედეგს გამოიღებს. ბირთვული ექსპერტი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა ეს სისტემა ეროვნული უსაფრთხოების ტექნიკური საშუალებების პოტენციურ ნაწილად სერიოზულად უნდა განიხილონ. მოკლედ, რომ თქვათ, რას არ გავიგებთ, თურმე რუსეთს შეიძლება გაგზავნილი ჰქონდეს კოსმოსში ბირთვული იარაღი, ახლა კი მთელი მსოფლიო იწყებს ისეთი ხელსაწყოს შექმნას, რომელიც ამ ბირთვულ იარაღს კოსმოსში აღმოაჩენს იმისათვის, რომ მასშტაბური მუდმივი აფეთქებები არ გამოიწვიოს. მოგეთ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურა წინ. მეოთხე დასკვნითი საათი გვაქვს, სადაც ბიზნეს სიახლეების საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარია გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგებრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და გადავწყვიტე ეს დღევანდელი რუბრიკა ერთ ქვეყანას, მაგრამ ამავდროულად ერთ კონტინენტსაც დავუთმო. მოკლედ, დღეს ავსტრალიაზე მინდა მოგიყვეთ, კონტინენტი, რომელიც მილიონობით წლების განმავლობაში საკუთარ სამყაროდ ცხოვრობდა. როდესაც მსოფლიო რუკას ვუყურებთ, მოგეხსენებათ, ავსტრალია ერთი შეხედვით უბრალოდ დიდი კუნძული და პატარა კონტინენტია, თუმცა სიამდვილეში ეს არის ადგილი, რომელსაც დედამიწის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური გზა აქვს გავლილი და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ავსტრალია მილიონობით წლების განმავლობაში თითქმის მთლიანად მოწყვეტილი იყო ნარჩენ სამყაროს და სწორედ ამიტომ შექმნა ბუნება, რომელიც პლანეტის სხვა ნაწილში თითქმის არ გვხვდება. მოკლედ, ავსტრალიის ისტორია დაახლოებით 180 მილიონი წლის წინ იწყება, როდესაც ის გიგანტური სუპერკონტინენტის ნაწილი გახლდა. დროთა განმავლობაში ეს უზარმაზარი ხმელეთი მოგიხსენებათ დაიშალა და ავსტრალია ნელ-ნელა გამოეყო აფრიკასა და სამხრეთ ამერიკას. საბოლოოდ ის დამოუკიდებელ კონტინენტად ჩამოყალიბდა და მილიონობით წლების განმავლობაში იზოლაციაშიც დარჩა. სწორედ ამ იზოლაციამ შექმნა ავსტრალიის მთავარი საიდუმლო, მისი უნიკალური ცხოველები და მოკლედ ბუნება. სოფლიოში თითქმის ყველგან ძუძუმწოვრების მსგავსი სახეობები ვითარდება, მაგრამ ავსტრალიაში ბუნებამ საკუთარი გზა აირჩია, გაჩერდა ცხოველები, რომლებიც სხვაგან არ არსებობენ, მაგალითად კენგურუ, ცხოველი, რომელიც ხტუნვით გადაადგილდება, კოალა, რომელიც მთელი ცხოვრება ეკვალიპტის ფოთლებით იკვებება, ან კიდევ უფრო უცნაური პლატიპუსი, ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური არსება დედამიწაზე, რომელიც ძუძუმწოვარია, მაგრამ კვერცხდება. იხვნისკარტასაც უწოდებენ მას. მოკლედ, ავსტრალიის ბუნების კიდევ ერთი საოცრება, რაც აქვე უნდა ვთქვათ, ეს არის დიდი რიფები, ის დედამიწაზე ყველაზე დიდი მარჯნის სისტემა, რომლის სიგრძე დაახლოებით 2300 კილომეტრს აღწევს და კოსმოსიდანაც კი შესაძლებელია მისი დანახვა, მოკლედ რომ ვთქვათ. თუმცა ავსტრალია მხოლოდ ბუნება ნამდვილად არ არის, ეს არის ქვეყანა, რომლის ისტორიაც ადამიანთა ერთ-ერთ უძველეს ცივილიზაციას უკავშირდება და ავსტრალიის აბორიგენი ხალხი ამ მიწაზე დაახლოებით 50,000 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ და შექმნეს უნიკალური კულტურა, რომელიც ბუნებასთან განსაკუთრებულ კავშირზე იყო დაფუძნებული. რაც შეეხება თვითონ ავსტრალიის აღმოჩენას, ევროპელებისთვის ავსტრალია დიდ ხანს უცნობი მიწა გახლდათ და მე-17 საუკუნეში ევროპელებმა მკვლევარებმა ზოგადად დაიწყეს მისი შესწავლა, ხოლო 1760 წელს ბრიტანელმა მოგზაურმა ჯეიმს კუკმა ავსტრალიის აღმოსავლეთი სანაპირო მთლიანად გამოიკვლია. მოგვიანებით ბრიტანეთმა იქ კოლონიები შექმნა და თქვენ წარმოიდგინეთ, თავდაპირველად ავსტრალია ციხეების კოლონიადაც კი გამოიყენებოდა. ამ ყველაფრის კონტრასტულად, რომ თქვა, დღეს ავსტრალია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა, თუმცა მისი მოსახლეობა ძალიან მცირეა მის უზარმაზარ ტერიტორიასთან შედარებით. ქვეყნის ფართობი თითქმის 7.7 მილიონი კვადრატული კილომეტრია, თუმცა აქ ცნობილი დიდი ავსტრალიური უდაბნო აუტბეკი მდებარეობს, რომელიც ძალიან მშრალი და რთულად დასახლებადი ადგილია, ამიტომ ავსტრალია მოსახლეობის სიმცირითაც გამოირჩევა. მოკლედ, ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ავსტრალია უბრალოდ ქვეყანა ნამდვილად არ არის, ის არის დედამიწის უძველესი ისტორიის ცოცხალი მუზეუმი და ასევე კონტინენტი, რომელიც დანარჩენ მსოფლიოს გამოეყო, მაგრამ სწორედ ამით გახდა უნიკალური კიდეც. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი კიდევ ორი რუბრიკა გველის, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა ქსადაქსამა კითაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნეს სიახლეებით. 23 ივლისს ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან მიმართებით გამყარდა, ისევე როგორც ევროსთან. ევროპული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემის თანახმად, ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.72 გახდა, შესაბამისად ლარი დოლართან 0.11 თეთრით გამყარდა. ამასთან ევროპული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 0.06 თეთრით გამყარდა, რის შედეგადაც 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 2.99 თეთრით გახლავთ. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის გაძვრების ფონზე საქართველოში საწვავმა კვლავ გაძვირება დაიწყო. ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ბრენდირებულმა გასამართ სადგურებმა ივლისის ბოლოსთვის ბენზინის და დიზელის საწვავის ფასი ქსელების მიხედვით 4-დან 15 თეთრამდე გაზარდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ივნისის დასაწყისიდან საქართველოში მოქმედ გასამართ სადგურებზე საწვავი ივლისის დაწყებამდე იაფდებოდა, რაც აღნიშნული პერიოდისთვის ამერიკა-ირანის ურთიერთობების ნორმალიზებითა და შესაბამისად საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის დასტაბილურებით იყო განპირობებული, თუმცა ბოლო კვირის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე საერთაშორისო ბირჟაზე ნავთობი კვლავ ძვირდება. საწვავის იმპორტიორი და რეალიზატორი ზოგიერთი კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფასების არქივი საწვავის ღირებულებებზე დაკვირვების საშუალებას გვაძლევს, რომ ქსელში რამდენით და როდის შეიცვალა საწვავის ღირებულება. ასე რომ თქვენ გაქვთ შანსი კონკრეტულად გადაამოწმოთ ყველა, რაც შეეხება სხვადასხვა ქსელებში. გაფრით ქსელში ბოლო საწვავის ფასი 23 ივლისს, ან დღეს შეიცვალა, და ბენზინი 4-დან 11 თეთრით გაძვირდა. პროფესიული განათლების დამატებით 185 პროგრამა დაფინანსდება. შესაბამისი დადგენილება მთავრობამ 20 ივლისს გამოსაცვლების მიხედვით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში პროფესიული განათლების პროგრამის შემადგენელი იმ მოდულების რაოდენობა გაიზარდა, რომელთანაც სახელმწიფო დააფინანსებს. კერძოდ, დამატებულია 200-მდე პროგრამის მოდული. ახალდამატებულ მოდულებს შორის არის ისეთი მიმართულებები, როგორც არის მაგალითად მშენებლობისა და რემონტთან დაკავშირებული საქმიანობა, ვაზის მოვლა, ბიოღვინის წარმოება, კოსმეტოლოგია, პირსინგის გაკეთება, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მართვა, ხეხილის ბაღის გაშენება, ვეტერინარია და სხვა. მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსება გაიცემა სამინისტროს მიერ საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული მიზნობრივი პროგრამის საფუძველზეც. მოკლედ, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები და წინკი. ძალიან საინტერესო ბოლო რუბრიკა კულინარია. გელით, ამისათვის კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია, აი თითი,
0: აილაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით და ალბათ დამესახვებით, რომ როდესაც იტალიურ სამზარეულოზე ვფიქრობთ, ერთ-ერთი პირველი სიტყვა, რომელიც გვახსენდება, ეს არის პასტა. სპაგეტი, ლაზანია, რავიოლი, მოკლედ ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. დღეს ეს სახელები მთელ მსოფლიოში ცნობილია, თუმცა პასტის ისტორია ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე უბრალოდ იტალიური კერძის ისტორია. პასტა ხშირად მხოლოდ იტალიასთან ასოცირდება, მაგრამ მისი წარმოშობის შესახებ საუკუნეების განმავლობაში კამათობენ და ალბათ კიდევ იკამათებენ, მაგრამ არსებობს ცნობილი ლეგენდა, თითქოს მარკო პოლომ ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში ჩინეთიდან იტალიაში ჩამოიტანა მაკარონიო. თუმცა ისტორიკოსების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს მხოლოდ მითია, იტალიაში უკვე მანამდეც არსებობდა ცომისგან დამზადებული მსგავსი საკვები. პასტის წინამორბედ ჯერ კიდევ ძველი რომაელები ჯერ კიდევ ძველ წელთაღრიცხვამდე ამზადებდნენ, მათ ჰქონდათ კერძის სახელად ლაგანა, თხელცომს ფენებს, რომლებიც გარკვეულწილად თანამედროვე ლაზანიას ჰგავდა. ასევე არსებობს მტკიცებულებები, რომ ხმელიცომის პროდუქტების ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში საუკუნეების განმავლობაში ამზადებდნენ და გაჰქონდათ კიდეც. ნამდვილი გარდაქმნა ზოგადად პასტის ისტორიაში შუა საუკუნეებში დაიწყო იტალიის სამხრეთ ნაწილში, განსაკუთრებით სიცილიასა და ნეაპოლში გავრცელდა ხმელი პასტის წარმოება. ხმელი პასტა ძალიან მოსახერხებელი იყო, დიდხანს ინახებოდა, ადვილად გადაჰქონდათ და ამიტომ განსაკუთრებით პოპულარული გახდა მეზღვაურებსა და მოგზაურებში. მე-19 საუკუნეში პასტა უკვე იტალიური
2: 14 საათია.
1: ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. განსაკუთრებით ნეაპოლში ის უბრალო ხალხის მთავარი საკვები იყო და პომიზვის სოუსის გავრცელებამ პასტის ისტორია მთლიანად შეცვალა. ორი პროდუქტი, რომლებიც დღეს განუყოფელ წყვილად ვგონია, სინამდვილეში მხოლოდ რამდენიმე საუკუნის წინ გაერთიანდა და განსაკუთრებით შეგვიძლია თავამოც თქვათ, რომ ეს ყველაფერი მე-18 საუკუნის ბოლოსაც მოხდა. დღეს მსოფლიოში 600-ზე მეტი სახეობის პასტა არსებობს. ზოგიერთი მოკლეა, ზოგიერთი ზოგი შიგთავსით მზადდება. საინტერესოა ისიც, რომ იტალიაში პასტის ფორმას მხოლოდ გარეგნობისთვის არ ირჩევენ, სხვადასხვა ფორმა სხვადასხვა სოუსს უხდება. მაგალითად, ღარებიანი პატარა უკეთ ფორმის პასტა უკეთ იკავებს სქელ სოუსს, ხოლო გრძელი სახეობა უფრო თხევად სოუსებთან გამოიყენება, მაგალითად როგორც არის სპაგეტი. და ასევე დამატებითი ფაქტი, რომ მოკლედ პასტა დღეს უკვე არა მხოლოდ იტალიური კერძი, არამედ მსოფლიო კულტურის ნაწილიც არის. ყოველდღურად მსოფლიოში მილიარდობით კილოგრამ პასტას აწარმოებენ, ხოლო იტალია კვლავ რჩება მის ერთ-ერთ უდიდეს მწვერვალად, მოკლედ ისევე როგორც მომხმარებლადაც. სხვადასხვა სტატისტიკის მიხედვით ეს მსოფლიოს ფონზე პატარა იტალია სტატისტიკით თითქმის ყველა ქვეყანას გადაუსწრებს. აკვე ერთი საინტერესო ფაქტიც, რომ პომიდორი ზოგადად ევროპაში არ არსებობდა ფიზიკურად მე-16 საუკუნემდე. თავიდან ძალიან, ასე ვთქვათ, უდიდეს ექცეოდნენ პომიდორს, მხოლოდ დეკორატიულად ზრდიდნენ, არ მიირთმევდნენ. განსაკუთრებული ჭალებში, რომ ვთქვათ, ჭორები გაუვრცელა ასევე სამეფო კარმაც პომიდორს, რომ იგი მომწამლავი იყო, უბრალოდ იმიტომ, რომ მათ თეფშებთან ერთად მოკლედ რეაქციაში შედიოდა, იმიტომ რომ სამეფო თეფშები კალა შეიცავდა. და საბოლოოდ პომიდორი ორი საუკუნის განმავლობაში სრულიად იზოლირებული აღმოჩნდა, ორი საუკუნე შხამიანი მცენარე, მაგრამ უკვე მე-18 საუკუნიდან მისი მასშტაბური გამოყენება კვლავ დაიწყო და საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მოკლედ პასტისა და პომიდორის უნიკალური კომბინაცია, რომლის გარეშეთაც ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებით ზოგადად იტალიურ რომელიმე კერძს. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამასობაში ჩემი დამშვიდობების დროც მოვიდა, უკვე შესულდა 2 საათი. მე ახლა დაგემშვიდობებით, ეს გადაცემა გზადაგზავნებ აშშსა და ცხრაზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. მანამდე კი თქვენთან ირაკლი ჩარკვიანი უნდა დავტოვო.

0: knew it.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9. You can't touch this.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შუთ.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა ასოციაციაში.

0: ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-63-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. 1 2

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.5.

0: ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უფრო სწორად, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს. მამა ძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გახლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამა ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო, იპოვეს პატარები, არბენინეს აში მშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაცი აინც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთ ადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაცს ჩატენდნენ? ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილ შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია.

0: აი-თითი. აი-ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

0: alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
4: So I guess.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing

0: გამოიყენება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთანხმება.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: too much and thank you, but I really gotta go. My family's amazing.
1: Mirabel!
0: And I'm in my family, so...
1: Mirabel!
2: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.